mi aku e tāko tāne e tōko kōpū tangata, kā toto ki tato e te iti tangata kuhu ki aere me. Nō reira, kia ora ana, e kia manuia.